Kiki de ben gino kafi ke ndi da fan turist ka tami delegé ka en adum kebe alo ka en mu don gonba ka en kiki de ben gi segen non kafi ka en yan jok de ke mu del sia tukuna ka en lo tukura ka en gi segen delegé masan non kafi sa ga jamen tani ka farma lenga na lu sahili en non kafi kiki de ben kals ke la bara fi nagat maga tigan fetna wala bara fi nagat maga tigan tan jona ki ni gi na la ka en e burda doyam kepte fitil lo qay soni ka ina me galigandi yulting walta fi naqad fiya qayn butiam de koy da fi naqad fiya qayn busadda duqargam karga qayn irfani ne mudi gani lawgo to esine ya sego korof de fi sahabena lodin gani ay jow burna da qayn me bum naqati kaldelem goyo qayn me lawaqe sena qayn bum naqati lawngo lo qalaw ni fi lema mar gur yudale malwul de glo da fi naqad fiya kayna me bum nagat lawa kayna ful de karam da lawa kayna wol dugla de finagat fe kayne semar qaja ja kayna ila len turum to mun fa ma kayna me mamad idris de bi itno am da la nagat fe wol dan ngani rfani ra chugi jani ko lawni fe petrol la am da la petrol kasi mi fa ma ku da mai ngol non ngai la gare yel mala kayne ne ke to egoni gare lop mo kayn chole fa ja nam lawo lo khlawni fe sumna hede wol fe farena enam dara ba wona gati faygane e neq fi naqda sim gaymi fokna mu malaqni kay wala fi farina lebo kilawni fi sumna lebo mi kaf kayni naqda fay nirfani la gila qay tanam kayni ma wulin ga dray chugu jala kay min mi lawni fi petrol mi kay kaf mu gudi kaynam bom naqta la semana la gila qay lawni fi sumna mi kayni kayn gomni fi naqdo ma fulle ba margutta ngolo ala kayn li mane sumu ngone ne sumu mala kayn wan ngone fu molo ke galle wi wuli faringo naglo foko qaf kayn xanam joni anna mi ma mar fari tayna qad feenan kayn kayna may ne me ram gadi kayna bumna lawanam dala yal di kaga sumun ngolo kay sum sala kayn ne ga to na ri ga sum se yal di kizin ngolo kayn la faqisine woni sa sa chol tan wi sia cholmo wani ayo sum sar a kayn go gare yal mala kay sum se kayn go tem ke kafi ara fam jumala von ferengel entrepreneurial ko ka ka isum sala ka fil tenu isala gane gane chol fogum gane kan gane fenam dala joroni la lan si may chukbise ko sidi e karjal mala gane chol fog mar gisa ka afigur jugon mi fama aba gane may bom la gata kanam lawa am dege lema lumu jarsime nam tenu lingen yal de kangolo ken ka jarsime onan figur jom gane gane am bom la gata law ga tenam am dala gom ni fi na gati ma gut kule e sama la luma la ga jarsme nam tu e tagamun ga en ga en goni ma gut kudi jore na qelma e kawi mala qelni lop ni si jore ni lop namun ga kafweni ma law ka ni si ma gut ku si abu ku tu jore na bu na ga ka nam bum na ga di law ga sen ngolo ga en na radio chat ko di kalamu wa hen tan ga ni ga en fat ke mi lop na ka en lop ni ka si gal ma sara ga fuk ma choli so ga en du lop ma lina kumcha mutu wa mugalifi politiki libu mge kaf kain fokna mga maye ngulo dingling wali fina kata kami yuma la proje presidensiali na kain kena mga fat kain kamheda galma fokna maturiska sara kain fat kain kamheda kaini galma sara kain lopma nisi lema nisi turis lopi na mga kaf kaini nisi kumcha mutu wa mugu kain mahingu nisi ni mduwa nikalifi lina fi sari agut kule nisi sa sara kain kai lopna fizia awa hen dan ke delegue ma ku sem de figom ni finagat ma ci sawu ci al gouverneur na kan magal ma tang jilena kan pour samedi kameda kan am la kan de fetu da fetuna delegene kan malam go ga ni mi fune laq ga da kan law ke lama la kan ma fuk mana laq laq agut ku de li da tang jilet non qafi gal ma layna kan sida la wulin na nirfani busat kayn wolo qalla qaliya kayn lemana si lumiya qude busada jawde fi tilta ha wulene kali wuda laq meno lemana laq laq ya gutke marke kayn li lop kayn wolo hidi fok mo fi sa doktora kayn musa kays kala fi tangjelena kayn kala fi doktora kaynam delege musa mde fi magud fi doktora ma kays kala fi tangjelena samu mala docteur ajibera jean baptiste kaynam kal delam go ke namo nam law ke lok ma kali ki sia mi ke gut kudi nga de fi lu sum na ken sa ka ska la fi tang gre non ka fi awa hen tan ke ni ke na fat la bara fi na ka dran dan non ka fi ni en fok mara ma ni fa ni ti ver ma mari choli zo a gut kudi sum na le bu gut kudi fok mara ke fok ma fi gursu sa sum sa jiwa li le kula ya
l'école mignon la Saint Charles Louangama Galma Sara rien c'est chole nirfani foxo et foxna mwene tapi si a rien à la répondre de dans tous les bâtis et en a de fait quoi il y a une rien comme il y a ses fautes en gagne et faire un vide jamais n'a l'immune de ses fautes en gagne gagne ses fitous ya rien et chola foxna mna rien nirfani mangré tapang n'a rien chou moule vernam n'a pas de coups il y a rien coups il y a jankere l'école manne c'est l'homme qui l'y aime n'a rien mais il y a Saint Charles Louangama Massar qu'on ne sait jamais cramo po n'a que avoir que pas de voir que la barre fait n'a pas de maga tigan tana qu'un grand disro batang n'a rien n'a la barre fait que la mire un job don mi Stéphane glofuni lingo bidang n'a monica ribe Stéphane qu'un anami quatre ou le maga nul de fils sulu qu'un a gaïule et on te fait n'est sous mon café de mi femme moi.